0: Yo, that's enough of the guidelines. That was my theme music.
1: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza krema je gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
4: 954 FM.

0: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
1: Pula Maraton ovog petka 18. i subote 19. rujna u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Utrka se ove godine održava na novoj trasi, a građane se poziva na ulice podržati sudionike. Tijekom održavanja utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa, pa se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Ci vediamo sulle strade di Pola. Detalje potražite na pulamaraton.com.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza crema e gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Četiri FM.

šumi širom bez staze puta. Ježurka Ježić po vazda luta. Lovom se bavi često ga vide. S 300 kopalja na juriš ide. Pred njim dan hoda, širi se strava. Njegovim tragom putuje slava. Jednoga dana vidjeli nismo. Ježić je, kažu, dobio pismo.